0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Izašao je iz štampe najnovije broj Dešćanskog ogledala lista koji izdaje uprava sela Deske, a po tradiciji na prvoj i zadnjoj strani fotomontaža, a sad o raznim programima koji su održani u ovom pomoriškom naselju, i to o danima sela i o ajvarijadi. A na prvim stranama odgovori načelnika, u stvari prvog čovjeka sela, Laslova Kiraja, na pitanje uredništva o raznim programima, a pored toga i o problemima što se nalaze u selu, o tome da šta će biti u sljedećem periodu, kakvo je financijsko stanje u selu i kakve promjene očekuju u sljedećem periodu. Zatim tu je strana o programima u seoskom domu koji je centar kulturnog života naselja, ne samo naselja već i okoline. Nisu izostaneni iz ovog broja vesti iz centralnog zabavišta kao i škole Zoltanti. A pošto su bili na danima sela 20 nagrađenih, o njima kratko u ovom listu na nekoliko strana. Među njima su i Ruben Fridman koji je dobio nagradu za mladog talenta, a najstariji čovjek sela jeste Dimitrije Mita Živić, koga svi poznaju u naseljima i kao što su i rekli, zdravije, i nadaju se da još dugo godina će biti jedan od najstarijih ljudi u ovom selu. Zatim o rezultatima dana sela na raznim takmičenjima i o tome da šta se zbilo na programima, a tu su i vesti o novim radnicima koji rade u Zoltanti školi, kao i o njihovim planovima. Naravno, ni iz ovog broja su izostali vesti Banata, u kojima na prvom mestu je nastup Banata u Italiji, zatim Dešćanska slava i ajvarijada. A na zadnjoj strani važne informacije. Sve su to Dešćani dobili ovih dana besplatno, razdelili su radnici uprave sela Deske, a svi se nadaju da će imati važne i dobre informacije kao što je to bilo i do sada.

0: Čuli ste, poštovani slušaoci, Čedu Markovića, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Današnjim danom zakoračili smo u oktobar mjesec. O zanimljivostima koje se vezuju za 10. mjesec u godini govori kolega Milenko Radić.
1: Ovaj mjesec u narodu se naziva i listopad, šumopad, nitrovski mjesec. Po kišama koje često zasipaju, oktobar je nazvan kišnim mjesecom, što je uvod u zimu, jer po narodnom shvatanju zima počinje od Tomindana, pa se stoga kaže Sveti Toma goni planinke doma. No po našem narodnom vjerovanju u ovom mjesecu mora biti 10 toplih dana, najčešće oko Mioljdana, koje narod zove Mioljskim ili Sirotinjskim letom, da bi i siromasi, jer su dotad radili kod drugoga, stigli svoju letinu da zberu. U ovom mjesecu naš narod izdvaja dva praznika – Pokrovicu i Svetu Petku, kojima je nekad i post održavan, pa su provođeni kao najveći, osobito ženski praznici. Predznaci od godine znače sljedeće. Posle lijepe jeseni ide jaka zima i rodna iduća godina. Posle bela oktobra ide zelen februar, posle zelena oktobra beo februar. Što ranije opadne list, to ranije bude zime. Što se list duže drži, to se zima dalje pruži. Mnoge magle u oktobru nose zimu punu snega. Ako prvi snijeg padne na blato, bit će i sva zima blatnjava, a ako na mraz, nadajmo se bogatoj godini. Prema preskazivanju vremena, ako na Tomindan ništa ne pada, mora bar biti jakog vetra. Ako na Lučindan stoka osvane podvijenih nogu, bit će zla zima i godina. Izreka za oktobar glasi: ide zima kao oštra sablja, a narodni nauk veli: Sveti Toma sedi doma.

Lijep pozdrav i dobro jutro, dragi slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli danas u subotu 3. listopada u emisiju na hrvatskom jeziku. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Danas, kao i svake subote, izdvojili smo priloge koje smatramo da su zanimljivi za reprizu i mogli ste ih čuti tijekom tjedna u našim emisijama. Vodimo vas u Kerestur, gdje je obilježen Dan Nikole Zrinskog, u Budimpeštu na otkrivanje spomen ploče Stipanu Vujiću, na klapsku večer u Budimpeštu. Govorit ćemo o životu šokačkih Hrvata u Vršendi i o izradi svadbenih ukrasa u Pomurju. Te donosimo vam razgovor s profesoricom Sanjom Bulić, jezikoslovkom, koja već desetljećima istražuje hrvatske dijalekte i mjesne govore. Naravno, i danas nudimo vam dobru glazbu. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: U organizaciji Hrvatske samouprave Staroga Budima Bekaš Međera 12. rujna u Starobudimskom vrtu Štifler održana je klapska večer. Nastupila je riječka klapa Nevera i vokalni sastav Nijanse iz Koljnofa. O organizaciji programa govorila je predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Staroga Budima Bekaš Međera Čarna Kršul, dok su nastupe svojih sastava predstavili voditeljica Nijansi Silvana Pajrić i voditelj klape Nevera Sanjin Mandičić, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Vas pozdravljam u ime Hrvatske samouprave Starog Budima Bekaš Međera. Dobrodošli. Posebice pozdravljam veleposlanika Republike Hrvatske u Mađarskoj, Mladena Andrića, kao i predsjednika Hrvatske samouprave Budimpešte Stipana Đurića.
2: Imali smo, hvala Bogu, nastupa. Bili smo u Mariocelu, bili smo u Šucenam Gebirge u Austriji sa folklornom grupom Koljnov, a bili smo i prije tjedan dana u Bakru, blizu rijeke, ne, tako da nam je baš dobro došlo jer smo vidjeli da klapa koja danas nastupa je upravo iz rijeke. Tako da idemo i dalje, imamo pozive na različite nastupe i nekoliko članova folklorne grupe je sudjelovalo na ljetnoj školi hrvatskog folklora u Zadru.
3: To nije uobičajena klapa, vidi imate instrument.
2: Mi nismo klapa, mi smo vokalna skupina, upravo zato smo htjeli dati takvo ime da smo vokalna grupa Nijanse, da možemo obuhvatiti sve što treba od crkvenih do svjetskih, do klapskih, pa ovih naših domaćih gradišćanskih.
3: Koliko vas je?
2: Nas je 5, ali imamo pojačanje, naš basist Ivan, tako da ovako nas je sve skupa 6 danas na pozornici.
3: Se nastupali u Budimpešti, evo, u sklopu Dana državnosti u Nacionalnom muzeju i od tada poziv, jel?
2: Tako je, hvala Bogu. Imali smo čast nastupati na tom događaju i onda smo upoznali gospođu koja nas je onda zvala ovdje u Bekaš Međer, je Stari Budim. Tako da nam je odlično jer tu se vidi kako je to onda lijepo povezano, onda mi sve znamo isto na hrvatskom razgovarati, što je opet jako dobro. Vidjela sam tu ima i mladih vani, tako da...
3: Ima i solo pjevačica.
2: Svima smo dali malo svog terena da malo pjeva svoje, čućete.
3: Ima gradišćanski baš nastali pjesama u vašem kraju ili o vašem kraju.
2: Biće, na početku ćemo pjevati nekoliko gradišćanskih pjesama, onda ćemo neke klapske, neke poznate svjetske.
3: Pred grupi neće biti čudno, Čakavci su i oni.
2: Tako je, mi smo ponosni na to što imamo i suradnju sa Čakavskom katedrom u Grobniku, mi u Šopronu imamo jedinu Čakavsku katedru izvan Hrvatske. Drago nam je da je to tako ispalo.
3: Ja se kako povijest pišu, kad ste se utemeljili?
2: 2024. Znači upravo prije dvije godine. I onda smo prvi put bili u Subotici, nastupili na jednom festivalu i od tada radimo. Da. Skupa smo sa folklornom grupom, ali imali smo i posebno probe, zato što imamo i pozive samo naša grupa, pa onda moramo svakako imati.
3: I bude jedan susret klapa u Hrvatskoj.
2: Dobili smo poziv, ali nismo se mogli odazvati zbog previše obaveza. Možda sljedeće godine, ali stalno dobivamo pozive i gdje možemo, stižemo, tamo idemo. Silvana Pajrić, neka živića je naše.
3: Imate neki čudni instrument, barem za mene.
4: Mandolina, prava pratite mandolinu.
3: Od kada to svirate?
4: Ja sviram mandolinu već 10 godina. Prvi instrument mi je gitara, sad sviram mandolinu.
3: Sama klapa kad se osnovala?
4: Ima već 30 godina, već me je sramo već. Da. Neki članovi su se promijenili, ja sam jedini iz prve posta, Sanjin Mandičić.
3: Kak ste se skupili? Odnosno, znamo da je u Dalmaciji to prirodno, ipak održati jednu klapu.
4: Pa tako, slučajno u jednom kafiću smo se, slučajno, bila neka fešta i onda smo svi pjevali svako na svojoj strani i onda sam ja to poslužio. Se skupio tenora, skupio baritona, ja sam bas, tako je to počelo.
3: Rekli ste više godine, ja
4: sam... Zadnji album je bio 2018. Snimili smo 9 albuma. Imamo 3 autorska albuma, ovo drugo su sve hrvatski hitovi, uglavnom Dalmacija i Primorje.
3: Koji instrument čini orkestar?
4: Znači, nas smo samo četvorica, nekad nas je bilo 5. Prvi tenor, drugi tenor, bariton i bas. I imamo mandolinu, gitaru i bas gitaru.
3: Jesu to baš isključivo dalmatinske, čakavske i vaše kraje?
4: Ima i naš kraj, ali više Dalmacija. Klapa ipak više spada nekako u Dalmaciju, da.
3: Ste gostovali u Mađarskoj ikad?
4: Bili smo 2 puta, bili smo davni, pred 30 godina prvi put i pred 2 godine smo bili zadnji put. Kad nas je čula vaša gospođa tu odavde, pa nas je pozvala sad opet.
3: Klapsko pjeva pjevanje, odnosno samo izvođenje pjesama, je živi renesans u ovo vrijeme, ne, jel ima tu sad veliki nastupa, susreta?
4: Ima, da, mi više ne idemo na te susrete, to smo već prošli dosta, tako da je bilo divno i krasno dok smo bili mlađi. A sad imamo uglavnom koncertiće, nekakve malene gažice i tako, da se malo i zaradi uz put.
3: Sad je kraj sezone ili nikad nije kraj?
4: Je, ne, kraj, ipak je kraj, imamo nešto još sada u devetom, ali onda će biti to mirnije malo sve, da. I onda ćemo opet na ljeto, a po zimi će biti tu i tamo nešto.
3: U civilu, čime se zanimate?
4: Nas trojica, od četvorice radimo u kazalištu, pjevamo u opernom zboru.
3: No, ali tako, tako.
4: I jedan je vatrogasac, da.
3: Onda bi rekao, to je umjetnička klapa.
4: Pa tako, može biti, da. Drugi je tenor je Martin Marić, bariton je Darko Matijašević i bas sam ja, Sanjin Mandičić.
3: More nema, ali ima bašta barem.

0: Kako se širio običaj izrade svadbenih ukrasa preko rijeke Mure, te koje su sličnosti i razlike između pomorskih cimera i međimurskog kinča, mogli su naučiti sudionici kreativne radionice održane 20. rujna u prostorijama osnovne škole Draškovec. Događaj je okupio brojne članice civilnih udruga s hrvatske i mađarske strane rijeke Mure. U ime Udruge za mađarsko-hrvatsku suradnju HOMA prisutna je pozdravila ravnateljica škole Margit Mirić, koja je u uvodnom govoru približila bogatu povijest kićenja svatova u donjomeđimurskim naseljima. Ova prekogranična razmjena znanja i vještina organizirana je u sklopu projekta pod nazivom Zajedničke tradicije iz prošlosti koje povezuju generacije s obje strane Mure. Unutar programa prekogranične suradnje Interreg 6A Mađarska-Hrvatska. Teta Katarina iz Dekanovca je predstavila kako se kod njih prave ukrasi, a Lucija je predstavila kako se njeguje običaj u okviru KUDA. Pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Znači, ja sam Lucija Tomašek i predsjednica sam kulturno-umjetničke udruge Floren Andrašić Dekanovec. Naša udruga osnovana je 1998. godine, međutim ja sam ju preuzela još kao studentica 2018. godine i imamo više sekcija, međutim kako smo mala općina, jako je teško ovoga pribaviti članova i članice. Mi smo nam 2018. i 2019. plesale folklor. Međutim, kako je došla korona, to nekako se sve otrgnulo. Cure koje su plesale folklor otišle su studirati u druge gradove, jednostavno nekako poslije više nisu bili zainteresirani folklor. Međutim, kod nas vam od uvijek postoji kinč. I to su tete od uvijek naše čuvarice vrijedne kulturne baštine čuvale i njegovale tu tradiciju. Izrađivale su te rukotvorine od uvijek. Znam da su uvijek ugrašavale pozornice kako bi bili neki nastupi i tako nešto. Međutim, kako se to sve više pročulo, budući da je to nematerijalna kulturna baština sjeverozapadne Hrvatske, bile smo pozvane na festival Kinča u Visokom u Novom Marofu i tamo smo mi zapravo vidjeli da se to jako cijeni i njeguje. I prve godine smo išli samo kao posjetitelji, druge godine smo već bili ovoga prepoznati tamo kao izlagači i sad već mi petu godinu za redom organiziramo festival Kinča u Dekanovcu 17.10. ove godine, između ostalog zbog ove suradnje što smo danas tu na radionici, bili smo pozvali smo i vašu udrugu isto da bude jedan od izlagača. Gospođa Margit je rekla da će se rado odazvati, evo samo mora provjeriti slobodan termin. Evo nastojimo očuvati tu kulturnu baštinu. Zapravo niko u Međimurju još nije imao festival Kinča osim nas, na to smo vrlo jako ponosni i veseli me što je danas tema svadba i svadbeni ukrasi i radovi, jer smo mi to na trećem festivalu Kinča imali, isto smo predstavljali ovoga takvu vrstu radova, čak i neke od imali smo one svadbene ispraćaje, pa smo taj scenski nastup prikazali javnosti da se malo podsjetimo kako je to nekad bilo.
2: Vi ste ovdje na toj radionici puno ispričali o tom običaju izrada ruža. Prekmurju to zovemo cimeri, a vi ste to malo drugačije nazvali. Kako se tu zove to?
3: Pa mi kažemo krep papir.
2: A da. Kakve ukrase radite? To danas je tema da se izrađuju ukrasi za svadbu. Jel tako?
3: Da.
2: Što se sve pravi kod vas u Dekanovcu?
3: Pa pravi se sve. Pravilo se što je sve mladenka imala i što je za svatove. Nikad ga nije bilo cvećari. Ono se kod kuće radilo. Radili su se i te kitice, cimeri, što su svatovi imali. Onda se radila ta jabuka za zastavu, radio se buket, radila se to što feta, što je nosila deveruša, ali kako se ne hoća. Onda ga još nije bilo turti, onda se tak napravilo iz dizanoga tijesta se spekla takva okrugla bidra, smo zvali
2: bidra,
3: bidra iz dizanoga tijesta, i onda se tu unutar napravilo se te cvijeće razno, i onda je se tu unutar stavilo u sredinu i to je onda nasla kad su poslije nasle torte, kad su išli po mladenku.
2: Ja, da, znam. Kako dugo već njegujete ovu tradiciju? Tu su vas jako pohvalili da vi to jako dobro znate praviti ruže, da. A sama sam isto vidjela da na brzinu i već je gotovo i prekrasno.
3: Da, pa ja to radim u djetinjstva, dok sam još bila curica. Mama je moja to isto radila, tako kak je nje došlo za Božić, da smo radili kolire stela, one kitice porte, onda smo je za groblje pravili isto. To je mama radila i ja sam se to, onda sam naučila sam i ona je to više toga svega znala i tako sam se i poslije. I to je onda sad jedno vrijeme to zamrlo. Da se takne. A sad već možda 20 godina sigurno već unuka ide u srednju školu i već sam onda ja njima radila s papira barbike. Mladenku sam obukla s papira i sve buketi napravila i sve. I da one imaju to za uspomenu. I sebi sam napravila. Onda sam se uputila i jabuke. I tak sam onda došla da su dolazile da im djelam.
2: Recite mi, ispričali ste o jabuci i kako se to pravi i u kakvoj boji po tradiciji?
3: Da, takva je tradicija bila, da je na vrhu bila bijela. To je bila nečistoća bijela. Ona je išla prava, to je bio mladenac. Roza je bila djevojka, a onda je išla zlatna, to je bilo bogatstvo. Ona je išla srebrna, to je bilo ono za sve obilje. I onda dalje tako dolje, nije dok se nije završila.
2: Rekli ste da danas već svakako traže da vi pravite nešto moderno, da bude u stilu kako oni zamišljaju.
3: Sad kako mladenka ima uređenu salu, kakvog buketa ima, tako želi i jabuko.

0: Naša je sugovornica doktorica Sanja Vulić, jezikoslovka, koja već desetljećima istražuje hrvatske dijalekte i mjesne govore, osobito u zajednicama izvan Hrvatske. Rođena je u Splitu, studirala je kroatistiku u Zagrebu, a doktorirala na gradišćansko-hrvatskim čakavskim govorima. Terenska istraživanja vodila su je i među Hrvate u Mađarskoj. S profesoricom Vulić kolega Andrija Pavleković razgovara o jezičnom bogatstvu naših zajednica, riječima koje su se sačuvale kroz naraštaje i važnosti prenošenja mjesnog govora mladima.
1: Profesorica doktorica Sanja Vujić već desetljećima istražuje govor hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske, kako dijalekte, lokalne govore. Kad ste prvi put došli u dodir s Hrvatima u Mađarskoj, odnosno s njihovim etničkim skupinama?
2: Pa to je sad već prava povijest. Prvi put sam u kontakt došla 88. kada je papa Ivan Pavao II. Bio u Gradišću u Austriji, u Trajštofu držao misu, a moja skupina, jer tada papa nije mogao doći u Hrvatsku koja je bila u Jugoslaviji, pa smo mi onda bili pozvani svi da dođemo u Gradišće gradišćanskim Hrvatima i moja skupina je bila u Cogrštofu u sjevernom Gradišću. To je za mene bio tako veliki doživljaj sve zajedno, a i ta manjina me se tako dojmila da sam se potrudila iduće godine dobiti neku stipendiju i već idućeg ljeta sam se našla opet sa austrijske strane u Gradišću, a svega koju godinu nakon toga sam počela istraživati i s mađarske strane. Već te prve godine smo išli na hodočašće za Veliku Gospu jer sam bila u kolovozu pa smo bili u Koljnofu. Išla sam sa Austrijancima, nije to bilo tada tako jednostavno ni preći granicu, ali evo, sve je sretno prošlo i evo, tada zapravo kontinuirano se bavim hrvatskim manjinskim zajednicama svima na cijelom području Srednje Europe i Mediterana, a s hrvatskim manjinskim zajednicama, ovim različitim malim oazama u Mađarskoj, ostala sam vezana i na drugi način, ne samo kao dijalektolog, nego i kao i istražitelj jezika pisaca, a isto tako i kao sveučilišna profesorica koja sam vodila studente i na terensku nastavu i na nastavničku praksu u narodnosne škole i u Krležu, a isto tako i kao voditeljica zimske škole koja je do sada bila u Šeljinu, ako Bog da, sada će dalje biti u Peču.
1: A vi ste i pročelnica, odnosno voditeljica katedre koja se specijalizirala upravo za to područje.
2: To sam bila zapravo do službenog odlaska u mirovinu, ali ja sam i nakon mirovine nastavila aktivno i predavati i voditi projekte različite, pa evo, između ostaloga i dalje vodim i ljetnu i zimsku školu hrvatskoga jezika za nastavnike hrvatskoga jezika iz dijaspore.
1: Je li je ostao u tom sjećanju, terenskom istraživanju, po neki susret sa zadnjim govornikom, evo, nekog dijalekta?
2: O tome sam dosta pisala i govorila. Najdomljiviji mi je bio susret sa pokojnim Joškićem Kasonjićem u Hajmašu, sjeverno od Pečuha, koji je bio zadnji govornik hajmaškog govora, a nakon toga se dobro sjećam, isto ljeto je bilo i jedno i drugo moje dijalektološko istraživanje u zapadnoj Mađarskoj kraj Körmenda u selu Hrastina, gdje su još bila dva govornika. Nisu znala tako dobro kao Kasunjić. Kasunjić je znao fantastično govoriti, kao da je cijeli život proveo u Hrvatskoj, a nikad nije bio. Ono što je kod njega bilo fantastično, kad je rekao, meni je prije 20 godina umro otac i nakon toga ja više uopće nisam govorio hrvatski osim ako bi me netko posjetio. A u Hrastini, kako je taj govor postupno izumirao, to je zapravo još bilo zadnje mjesto, jer od tih 5 sela koja su bila oko Körmenda, onda oni gornji donji Bereki, oni su prije otišli, zapravo zadnje su bile ostale Hrvatska nadalja i ovaj jedan veliki kukid. Oni su prije otišli, ostala je Hrvatska Nadalja i Hrastina, s tim da je Nadalja, što se tiče samih stanovnika Hrvata, prva otišla, ali je dobila neke doseljenike iz Petrovoga Sela, tako da se tamo moglo još čut hrvatski, ali ne više nadaljski, a nije isti govor. A u Hrastini su govornici bili zanimljivi, naime, znamo da se jezik u pravilu ipak nasljeđuje po mami. A njima su mame bile Mađarice, a i od oca mame. Tako da su oni učili hrvatski isključivo po muškoj liniji i to je već bio jedan hrvatski jako prožet gramatičkim sustavom mađarskim. Nisu znali više padeže, a nisu znali ni rodove. Jer bi govorili o majci kao muškarcu ili o ocu kao ženi, tako da se tu vidjelo. To je bio jedan raspadajući već jezik, naravno i leksiki im je bio siromašni, ali svejedno je to meni bilo jako zanimljivo.
1: Slična je situacija u okolici zapadnom dijelu Balatona i u Podravini. Tamo je bilo niz naselja koja su izumrla i većinskim hrvatskim življem, odnosno govornicima koji su na kraju 19. stoljeća ponestali, utopili se, simulirali ili jednostavno izumrli.
2: A da, nažalost, mislim u brojnim pomorskim selima zapravo aktivno govore još samo oni najstariji, a isto tako i u podravskim selima je sve teže naći izvorne govornike koji lijepo govore hrvatski, iako evo znalo se dogoditi u pojedinom mjestu da Križevcima sam imala jednu vrlo zanimljivu sugovornicu, stariju gospođu oko 70 godina koja je izvrsno govorila hrvatski, zahvaljujući njoj napravila sam to istraživanje koje me tada zanimalo o imenima blagdana, makar je u mađarskoj bogoslužje na uglavnom na mađarskom jeziku, vrlo rijetko na hrvatskom. Ona je znala puno toga, znala i zanimljive poslovice i zahvalna sam joj što sam mogla u Križevcima to istraživanje obaviti.
1: Vi ste s mladima često na terenskoj nastavi, radite na istraživanja. Kako vidite, mladi u kolikoj mjeri usvajaju taj dijalekt, kako se koriste s njime, či da li se koriste?
2: Studenti, kada ih ja dobijem, oni zapravo sve manje govore. Vrlo mali broj studenata zbilja vlada nekakvim mjesnim govorima, iako se u javnosti jako forsiraju ti očuvanje dijalekata, zapravo tu je jedan apsurd. Nikada se više o dijalektima nije govorilo, pa čak u školi poučavaju mjesne govore, pa se pišu nekakvi riječnici i djeca sastavljaju riječnike, ali zapravo u praksi, ono u jednom svakodnevnom životu, nikada se ti mjesni govori nisu manje koristili. U ono doba kad ih je zaista bilo i kad se zbilja to moglo kvalitetno očuvati, to nije bilo moderno. A danas je moderno kad je zapravo sve teže to očuvati. Evo baš jutros razgovaram s mojom kćeri koja također radi s djecom i primjećuje kako djeca sve više govore kringliš. Što je kringliš? Hrvatsko-engleska mješavina koju sladavaju preko crtića i svi manje više bez obzira iz kojeg su kraja Hrvatske govore isto. Pretpostavljam da bi se isto moglo primijeniti na Mađarsku. To je jednostavno jedan novi svijet koji dolazi.
1: Vi istražujete čakavski govor, a znamo da ste povezani i sa Bunjevcima i njihov govor ste istraživali.
2: Ja sam zapravo počela kao čakavolog jer sam radila u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU, gdje sam bila zaposlena kao čakavolog. Zato sam i mogla u početcima, ono što smo na početku razgovora spominjali, bez problema dobiti i tu stipendiju da idem u Gradišće među gradišćanske Hrvate koji su, kao što znamo, najvećim postotkom čakavci, ostalih je neusporedivo manje. E, a što je dalje bilo? Zapravo, istražujući sam i čitajući dijalektološku literaturu, sam primijetila koliko je bilo zajedničkih onih nekih glasovnih i gramatičkih značajki između starih čakavskih govora i starih govora slavonskog dijalekta, gdje Zap, koji je u biti svi Šokci njime govore, i nije on samo na području Slavonije, on se tako zove, ali zapravo ima ga i u Santovu, ima ga i u Hrvatskoj Baranji, u Mađarskoj Baranji. I onda me nekako krenula sam najprije gledati te zajedničke značajke, gdje je ta jaka genetsko-lingvistička sličnost između čakavskih i tih hrvatskih arhaičnih štokavskih govora, a onda evo dalje put vodio i prema hrvatskim novoštokavskim govorima i nekako se interes širio. Zapravo najmanje sam se bavila kajkavskim narječjem. Nešto da, ali u odnosu na ove druge znatno manje.
1: Istraživači kazuju da na području Mađarske u tim etničkim skupinama se nalaze svi govori, od kajkavskog, štokavskog, čakavskog i to. Dakle,
2: tako je. Čim sam počela istraživati na području Mađarske, bilo ili osobno na terenu ili malo dublje proučavati literaturu, zapravo shvatila sam da je to velikim dijelom dijalektološka slika Hrvatske u malom. Znači, onakav jedan odnos kakav postoji među mjesnim govorima, skupinama govorima i govora narječjima i dijalektima u Hrvatskoj, da zapravo takav postoji i među Hrvatima u Mađarskoj. Nažalost, govornika je sve manje svugdje.
1: Kakva slika se može ocrtati o govoru Hrvata u Mađarskoj i općenito? Da li se rabi hrvatski? Kako vi primjećujete?
2: Pa sad je to vrlo fluidno, ali recimo negdje 50 godina okvirno je neka granica. Znači, ljudi stariji od 50 godina mahom govore hrvatski. A onima mlađima, kako tko, vrlo ovisi kako se govorilo u obitelji, ali moram priznati da ono što mi je isto jako drago, iako ja uvijek spominjem kolika je važnost učenja jezika u obitelji, da sam naišla i na brojne slučajeve da su mladi koji nisu govorili u obitelji vrlo lijepo naučili hrvatski školujući se, i da im je ono što su, recimo, čak ako su išli samo i u osnovnu školu, poslije poslužilo, ako su htjeli, kao baza da sasvim dobro nauče hrvatski jezik. Ali to je sad stvar osobne motivacije. Netko je bio za to zainteresiran, a onaj tko nije, njemu je i to što je naučio zakržljavo.
1: Ima nove istraživanja, publikacija na tu temu?
2: Jedna je knjiga, ali ima jedna u Hrvatskoj povratnica, zove se Carmen Vrljiček, ona je došla iz Buenos Airesa i rekla mi je, nikada dok nije gotovo potpuno, dok ne iziđe iz tiska, ne spominje. Dakle, ako Bog da, bit će uskoro, ali pričekajmo malo.

0: U Budimpešti u Hošigu je otkrivena spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatske i Srpske osnovne škole i gimnazije. Rođen u Kačmaru, a školu na Trgu Ruža, najprije je došao kao učenik. Potom je ondje predavao matematiku i fiziku, a ravnateljsku dužnost obnašao gotovo 27 godina. Zalagao se za nastavu na materinskom jeziku i razvoj hrvatskog narodnosnog školstva. Poslije je kao predsjednik hrvatskih samouprava u Budimpešti organizirao kulturne programe i radio na očuvanju hrvatske zajednice. Na svečanosti su se njegova rada prisjetili glavna ravnateljica školskog centra Ana Gojtan, predsjednik Hrvatske samouprave glavnog grada Stipan Đurić i hrvatski parlamentarni glasnogovornik Ivan Gugan. Nastupili su zbor Hrvatske izvorne folklorne skupine i orkestar Hošiga. O Stipanu Vujiću u prilogu govore predsjednik Saveza Hrvata u Mađarskoj Josip Ostrogonac i njegova unuka Mira Vujić, te bivša kolegica Terezija Haklić. Stipan Vujić preminuo je 19. kolovoza 2022. godine u 90. godini života. Posljednji ispraćaj održan je 6. rujna 2022. godine na budimpeštanskom groblju Forkošriti. Reporter je kolega Andrija Pavleković.
1: Pa evo imamo u stvari dva uzroka. Vidio sam u Pečuvu kako to primjerno rade. U klubu vidimo redom su postavljene spomen ploče i radateljima i ostalim djelatnicima. Pa sam se sjetio da je ove godine 80. obljetnica naše nastave hrvatskog školstva, mogu tako reći. Nažalost, prvi učitelji više nisu među nama, ali sam se sjetio i toga da smo imali jednog ravnatelja koji je više nek 25 godina bio direktor jedne ustanove naše bivše hrvatsko-srpske gimnazije osnovne škole na Trgu Ruža. Pa sam u dogovoru sa ravnateljicom, u dogovoru sa glavnom gradskom saupravom, glasnogovoriteljem Ivanom Guganom smo se dogovorili da postavimo ploču kao prvo i da to postane u Stipanu Vujiću. I onda da to bude kao jedna serija da bi kasnije i ostalima našim profesorima dikle spomen ploče da ih se prisjetimo.
2: Staru ustanovu nosimo u duši, u novoj živimo.
1: Da, to je tako. Ja mislim zavrijedili su da ih ne zaboravimo, jer ipak onda sve ono djelo što su učinili, da onda njih nije bilo tamo od poslije 45. i 50. godina u najtežim vremenima, danas ne bi bilo danas tu u nas.
2: Što vas veže uz ravnateja? Imate osobne događaje neke?
1: Pa treba da kažem da preko mame u Ljagobite i blizu rodovi smo, to mi ponekad nije ni dobro došlo. Jer nisam bio naročiti matematičar, pa mi uvijek svitovao. Ali bio je, mislim, jako strog profesor, strog direktor, barem ja tako znam, ali je bio humanan i čovjek.
2: Nažalost, evo, on je rano izgubio i sina i usput suprugu, to je jedna tragedija.
1: Jako je teško bilo, nikad neću zaboraviti, pa smo putovali na Pag, usavršavanje, kad me zvao telefonom, nisam htio povjerovati kad je rekao, eto, umro mi je sin, i to tako je rekao, kaže, jo, so ja treba da sam otišao, a ne on. Ali ipak i to je dosta, mislim, ljudski je on to podnašao. Šta što je kod njega u duši bilo, to mogu zamisliti, sigurno nije bilo lako, ali doživio ipak je u duboku starost.
2: On je bio čovjek koji je volio okupljati ljude i uvijek imati dobro mišljenje. Evo, bio je na čelu kluba umirovljenika, kasnije i prvi predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Budimpešte. Organizirali su se znanstveni skupovi, forum. Malo je življe postalo.
1: Sigurno, dakle, bio je mnogo stran, bio je aktivan i u bivšem savezu, je u DSJ-u i nakon promjene je, čak je radio u ministarstvu, je bio pročelnik za hrvatski jezik nekoliko godina ili godinu dana, ne znam, sve jedno, i nastavio je svoj rad, dakle nije prestao. I mislim, to je ona njegova, ne samo kao odgojni obrazovni rad i kao direktor i sve to, bio je popularan. Ali što je tu, je vrijeme prolazi.
2: Kako ste doživjeli ove trenutke postavljanja spomen ploče?
3: Baš sam bila oduševljena, da budem iskrena. Mislim, meni je to bilo posebno. Znam da on bi bio veoma ponosan na ovo društvo što je on mnogo volio da izgradi. Da, mislim, njemu je to bilo stvarno životno djelo da bude ravnatelj ove škole i kod kući je, mislim, stano govorio o tome i o ljudima koje je on sreo i sarađivao sa njima i, mislim, imao mnoge kontakte ne samo u Mađarskoj nego i u tadašnjoj Jugoslaviji. Baš je volio svoj posao.
2: Svoju obitelj, unuke? Kako se
3: unuke
2: sjećate na njega?
3: Pa, unuke je isto, mislim, mnogo je igrao sa nama. To se sjećam da mi spjevao je mnogo i učio nas je, naravno, bunjevački, odnosno hrvatski. I mi prve dvije godine svog života sam živjeli smo zajedno, mislim, i sa Stipanom, sa Čičom i sa mojom bakom, sa Anicom.
2: Velika obitelj?
3: Kao velika obitelj. Onda smo se preselili u svoj stan, a i onda smo imali baš blizak kontakt i mi često smo se vidjeli. I ja sam, kad sam pohađala ovdje ovu školu, ne ovu, nego na Trgu Ruže, onda je uvijek, mislim, nas ugostio kao društvo.
2: Ostalo je puno fotografija, sjećanja?
3: Pa jeste, ostalo je baš puno. Kad sam gledala natrag na fotografije, on izgleda da nije stario, mislim, između svoje 40. godine do 80. skoro je izgledao isto, jer je bilo, mislim, verovatno je toliko uživao svoj život i svoj posao. Stvarno nije se stario.
2: Odraz dobrog čovjeka.
3: Jeste, tako je.
2: Kako se sjećate prvog susreta s Stipanom Vujićem?
4: Pa sada iskreno kažem, prvi put kad sam stigla na Trg Ruža, onda sam ga upoznala, ali inače jako rano sam ja počela već raditi, jer sam bila još na fakultetu. Na četvrtoj godini sam ja već predavala fiziku u Srpsko-hrvatskoj gimnaziji.
2: Onda vam mogao pomoći?
4: Pa da, tako da ja se radujem da sam i danas došla ovamo, jer on je bio koji je uvijek uz mene stao, jako me mnogo pomagao, ali uvijek mi je i tražio da gdje će sad nešto primetiti, da li sam dobro kazala ili nisam pogrešila ili jesam, tako da je jako pazio na me. A ja sam se zato radovala da je imao je skrbi za me. Sam bila sretna uz njega. Jako dugo godina sam bila fizičar, matematičar tamo na Trgu Ruža, i kad smo došli ovamo, i onda je on još živio i mnogo puta smo se sreli, inače više puta smo se mi sreli, jer on je stanovao blizu nas i uvijek smo išli kući, ja sam malim Polskim i on je uvijek s manom išao kući i moje kćerke, i četvero smo uvijek išli, tako jako smo bili dobro raspoloženi, volili smo se jedan drugoga, i Anica je onda još živjela, bili su kod nas, mi kod njih, tako da ja sam sretna da sam sad došla ovamo, da sam se opet mogla sjetiti na njega. Jako sam ga volila, da iskreno kažem.
2: Pogledali ste tabloe, ima još nastavnika vaše generacije?
4: Da, to ima još. Ali među njima sam, koji su, jako mnogi su već umrli, koji su tako na tabloe, da izvan mene, ako još smo, ja ni ne znam, ja i Petra Šanica, jako mi je žao da je mnogo od njih su već umrli. Ali mi jesmo i hvala Bogu.

0: U Keresturu su svečano obilježeni dani Nikole Zrinskog. Učenici osnovne škole Nikola Zrinski natjecanjima i priredbom prisjetili su se baštine obitelji Zrinski. Najmlađi su položili prisegu kao njezini čuvari, a ove su godine prvi put inaugurirane i kadetkinje Zrinskih. Održana je i međunarodna dječja znanstvena konferencija, te su položeni vijenci na spomenik Nikoli Zrinskom. Na manifestaciji su sudjelovali učenici i nastavnici partnerskih škola i organizacija, osnovna škola Jože Horvata iz Kotoribe, treća osnovna škola iz Čakovca, osnovna škola Retkovec iz Zagreba, fotokino klub Ivanovec, udruga Zrinska garda Čakovec te udruga Zrinski vitezi. Program su svojim dolaskom uveličali i počasni konzul Republike Hrvatske u Velikoj Kaniži dr. Atila Kos te predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić. Svečani program je pripremio peti razred s učiteljicom Veronikom Vukhanš, a nagradu za hrvatski identitet dobila je Žofija Kuzma. Pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin.
1: To sam ja radila i morala sam pripremiti učenike, pošto imamo lektora iz Kotoribe, Robija. On mi je pomagao kod naglasaka u hrvatskom tekstu.
2: Pa lijepo su i čitali i govorili. Ja sam baš htjela pljeskati dok je išao program onaj dečko koji je citirao iz opsade Sigeta bez ijedne greške. Čestitam i na tome. Kako ste pripremili, što je bilo na današnjem programu, na što je trebalo pripaziti?
1: Program smo počeli na vrijeme uvježbavati, dakle već početkom školske godine, i zato nekih obaveza ja nisam se mogla prihvatiti, nisam mogla na usavršavanje na PAK. Imamo prisegu prvoškolaraca. Oni daju prisegu da će biti dobri učenici i da će se normalno vladati u školi i da će u duhu Zrinskog obaviti svoje poslove. Pa bilo je recitala što ste i vi spomenuli, dakle imali smo citati iz opsade Sigeta Zrinskog i na kraju su svi iz razreda izrecitirali onu izreku Zrinskog, ono što je ili najpoznatije.
2: I vođenje programa na oba jezika, i to je vaš razred radio,
1: je? Cijeli razred je sudjelovao u programu i pošto je program od skoro 2 sata, ja sam podijelila na 3 dijela i onda su se spikeri mijenjali, tako nam je bilo lakše uvježbati.
2: Kako je raditi s 5. razredom, recimo takvu pripremu na jedan program, tu dosta je trebalo uvježbati, ne?
1: To rade uvijek učenici 5. razreda, dakle oni su znali da imaju tu odgovornost, da moraju sudjelovati u programu.
2: Raduju se tomu, da sad ćemo mi biti.
1: Pa da, ja mislim da da. Samo meni je teško, pošto su meni novi u neku ruku, teško mi je bilo podijeliti uloge.
2: Sad ste dobili kao razrednica 5. razred, znači prije niste.
1: Pa podučavala sam njih u 3. razredu na satu vjeronauka, ali to samo tjedno jedan sat.
2: Da malo pitam.
1: Ali tamo ne ide cijeli razred, dakle neke učenike baš i nisam poznavala.
2: Tako vidim da ovo jako volite, taj vjeronauk, jer to osjećate u sebi. Možete li možda malo i hrvatski raditi na vjeronauku?
1: Ja praznike uvijek radim na oba jezika. Božić i Uskrs ili Veliki tjedan, to radimo uvijek na oba jezika. To nam je i u nastavnom planu tako.
2: Kao narodopis.
1: Kao narodopis, da.
2: A kakav je sastav 5. razreda?
1: Imam 14 učenika. Ima hrvatskog podrijetla, ali dosta slabo učenici. Dolaze sa minimalnim znanjem jezika, ono što donesu od kuće. Tako da ja se oslanjam ono što su u nižim razredima naučili i zapravo u 5. razredu skoro počinjemo iz početka.
2: Može se ih motivirati? Čime se može? Jer svi engleski, jer to je na internetu. Shvaćaju li da još jedan jezik, kolika je to vrijednost?
1: Koji imaju hrvatske korijene, s njima je lakše raditi.
2: Znači kod njih je vidljivo da njima, im je bliže to.
1: Oni valjda i osjećaju neku odgovornost da očuvaju jezik, a oni koji su Mađari, oni baš i ne. Teže ih je motivirati, ali ja vjerujem da i njih se može u neku ruku.
2: A kao učiteljica, što bi bio spas da bolje naučimo djecu na hrvatski? Kako vi to vidite?
1: otvaranje mosta i imamo sreću da nam Robi dolazi, lektor,
2: od jeseni
1: pa i prošle godine je bio kod nas. I onda s njim mogu samo na hrvatskom pričati i onda su primorani da koriste hrvatski jezik ili možda nekad i engleski, ali vole kad im on drži sat.
2: Da. Podijelite učenike ili tada učitelj iz Kotoribe vodi cijeli sat? Ili...
1: Bolji učenici idu kod njega na sat i onda ja, oni koji su malo slabiji, ja njih malo guram da dostignu ostale.
2: To je dobro, ne?
1: Pa u neku ruku, da. Imamo samo tjedno jedan sat.
2: Kako se ti zoveš?
3: Zovem se Žofija Kuzma.
2: Odakle si ti, Žofija?
3: Ja sam iz Kerestura.
2: Iz Kerestura, ovdje živiš u Kerestura?
3: Da.
2: Pohađaš koji razred tu u osnovnoj školi, Nikola Zrinski?
3: Idem u osmi razred.
2: U osmi razred. Ja sam čula da ti jako dobro učiš hrvatski, istina?
3: Da.
2: Voliš?
3: Da.
2: Voliš. Tvoj tata je Hrvat, ne? Tako znam.
3: Da.
2: Odakle je tvoj tata?
3: Moj tata je iz Serdahe.
2: I baka, ona jako dobro govori hrvatski, je li?
3: Da.
2: Da. Ona je jako ponosna na tebe. Da. Ko je tvoja učiteljica iz hrvatskog jezika?
3: Moja učiteljica je Henrietta Novak.
2: Čula sam da si bila na ispitu hrvatskog jezika.
3: Da.
2: Kako si se pripremala na to?
3: Učila sam mnogo.
2: Gdje si bila na ispitu?
3: U Peću.
2: I teško je bilo?
3: Ne.
2: Ne? Kakve teme si dobila?
3: Bila sam na mirnice.
2: U trgovi, što se može
3: da
2: kupiti?
3: Da.
2: Se već ne sjećaš?
3: Ne
2: sjećam. A na pismenom imala si i pismeni ispit?
3: Da.
2: I to je teško bilo, ne?
3: Ne, nije bilo teško.
2: Ti si danas dobila jednu nagradu za hrvatski jezik i za hrvatski identitet. Da? Raduješ se nagradi, vesela si?
3: Da.
2: Čestitam ti na nagradi.
3: Hvala.

To bi bilo sve za danas, poštovani slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Do našeg sljedećeg druženja želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

Mirjani Murinj u Pečuj, Zorici Čehov u Salantu i Tomi Furiju u Kozarmišlin. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Anki Klajić u Salantu, Branki Pavić Blažetin u Pećuj i Stipanu Bubregu u Mohač. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Dragom prijatelju, Borivoj Rusu u desku, prijatno popodne i ugodan vikend, sljedećom pesmom želi Baranjac.

Vojenom ocu Miši Božanoviću starijemu pogan, blagosloven i srećan 62. rođendan, te sve najbolje želi sin Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Miši Ždralu, Miši Banfoju, Miši Kovaču i Miši Božanoviću starijem u Pogan. Blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Miši Čaku i Miši Čiziku u Šikloš, odnosno Miši Šarošcu i Miši Mijatoviću u Semelj. Blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Miši Bošnjaku u Salantu, Miši Hepu u Pečuj, te Miši Udvarcu starijem i mlađem u Kozar Mišljen, blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Miši Radiću u Egadag, Miši Ivesiću, Miši Horvatu i Miši Krupiću u Udvar, blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Vojnoj i dragoj baki, Kati Draganić u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi unuk Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Voljenoj baki Mariji Tarađi Božanović u Nijemet. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi unuk Miša Božanović, mlađi iz Nemačke.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, koji glasi ovako: svim dragim poznanicama, prijateljicama koje se zovu Terez, Terika, srećan imendan, u miru, ljubavi i veselju, sljedećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke. Poštovani slušaoci, a mi ipak stigo smo i do kraja dvosatnog zabavno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, naravno zahvaljujući vama. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Vijesti. Tradicionalni kulturni piknik Podravina 20 održat će se danas i sutra u Barči. U gostionici Gurito na programu je danas susret hrvatske zajednice, predstavljanje udruge te izložba tkanina i narodni nošnji. Subotnji program donosi izložbe, folklorni susret na obali Drave i svečanu priredbu u srednjoj školi Dravovelje, koja počinje u 18 sati. Nastupit će Kut Podravina i prijateljski ansambli. Tamburaški sastav Stoboš održat će večeras od 19 sati u Fonu Budoj Zenehas koncert na kojemu će predstaviti svoj novi album Muramenti. Album objavljen ovog proljeća donosi napjeve pomurskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava osnovanog 2007. godine više od desetljeća prikupljaju melodije stari naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Berbena povorka održat će se u subotu 3. listopada u Gornjem Četaru. Sudionici će se okupiti u 13:30 poslije podne kod Doma kulture, a povorka će krenuti u 14 sati. Proći će ulicama Šandora Petefija, Pinke i Janoša Oranje te vratiti do Doma kulture. Večera počinje u 6:30 na večer uz nastup sastava Masne daske. U subotu isto 3. listopada u dvorištu škole u Hrvatskom Židanu održat će se 6. dobrotvorni gastronomski sajam. Program počinje u 16 sati, a posjetitelje očekuju domaća jela i slastice te nastupi učenika folklornog ansambla Hojnoćilog i Židanski zvijezdica. Prihod sajma bit će namijenjen programima učenika. U Birjanu će se u subotu 3. listopada održati Dan narodnosti povezan s berbenom svečanošću. Okupljanje sudionika ispred Doma kulture počinje u 14 sati i 45 minuta, a berbena povorka kreće u 15 sati. Povratak povorke predviđen je u 17, dok će kulturni program početi 30 minuta poslije. Od 19 sati posjetitelji će moći kušati tradicionalna jela njemačke, hrvatske i mađarske kuhinje. Program završava zabavom u sastav Keks, koja počinje u 20 sati i 30 minuta. U crkvi Svetog Ladislava u Salanti Njemetu u nedjelju 4. listopada održat će se sveta misa i predstavljanje knjige velečasnog Marka Bubala Zlatna revenda. Program počinje u 15 sati i 30 minuta. Misnoslavije predvodit će velečasni Marko Bubalo, a sudjelovat će tamburaški sastav Misija. Događaj organiziraju Hrvatska samouprava Salante i Udruga za Hrvate u Salanti. 9. međunarodni festival tradicijskog pjevanja održat će se u subotu 3. listopada u Subotici. Organizator je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, a program u njegovoj velikoj dvorani počinje u 18 sati. Hrvatska narodnosna samouprava Udvara organizira posvećenje križa kraj putaša obnovljenog u naselju. Križ će blagosloviti velečasni Žolj Ciglanji i Jožef Kovač. Svečanost će se održati u nedjelju 4. listopada u 8 sati i 45 minuta kod križa. Sudjelovat će i pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Kulturni djelatnik i hrvatski aktivist Geza Veljđi stariji ovoga je tjedna navršio 80 godina. Rođen je u Vedešinu, a od 1969. godine živi u Koljnofu. Bio je među osnivačima Koljnovskog hrvatskog društva, Društva gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj i Saveza Hrvata u Mađarskoj. Radio je u Savezu, a potom kao djelatnik za kulturu u Koljnofu, gdje je obnašao dužnost predsjednika Hrvatske samouprave. Za svoj rad primio je više priznanja, među njima nagradu za gradišćanske Hrvate.
1: Vremenska prognoza.
0: U petak će prevladavati sunčano vrijeme na zapadu, a od poslijepodneva i uz istočnu granicu pojavit će se tanka naoblaka, dok će drugdje nebo biti vedro. Puhat će južni i jugoistočni vjetar koji na području Šoprona može imati pojačane udare. Rano jutro temperatura će se kretati od minus 1 do 11 stupnjeva, tijekom dana od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U narednim minutama donosimo vam portret novog predsjednika Hrvatske državne samouprave Silvestra Balića. Riječ je o ocu troje djece čiji je životni put duboko isprepleten s hrvatskom zajednicom. Od klupa osnovne škole i gimnazije Miroslava Kleže u Pečuhu preko rada u Znanstvenom zavodu Hrvata u Mađarskoj pa sve do tamburaških dana u bivšem sastavu Vizin, naš sugovornik spaja tradiciju, znanost i javno djelovanje. Osim što vodi krovnu organizaciju Hrvata u Mađarskoj, on je i predsjednik Hrvatske narodne samouprave Salante. Razgovor vodi Renata Balatinac.
2: Došla sam te posjetiti na tvom novom radnom mjestu.
3: Hvala, evo, izvoli sebi.
2: Hvala.
3: Taj dan kada sam izabran 16. svibnja na Skupštini Hrvatske državne samouprave, ja već sam rekao da sam svjestan ove odluke i možda sam u neku ruku i znao djelomice što se, čega se prihvaćam. To sam svima rekao da to je malo kao, ne znam, temeljiti obitelj, na primjer, kada čovjek samo priča o tome i kada to radi, to je druga stvar. Mogu reći da, kao i svaki početak, i ovaj je za mene težak, izazovan. Naravno, smatrao sam, odnosno mislio sam da će to biti jedno izazovno razdoblje. Mislim da sam još uvijek u tom razdoblju učenja i nekakvih priprema. Možda je sretno u tom slučaju da je došlo do toga u tom ljetnom razdoblju kada možda malo se više smiruju i naše priredba, ali ipak vidimo da ima i tako dosta priredbi. Nadam se da će negdje do kraja godine ili nekih možda godinu dana već se ova situacija u neku ruku ustaliti, da ću moći reći da sad sam se već navikao na ovaj položaj. A što se tiče tu nekakvih kratkoročnih, srednjoročnih, dugoročnih planova, svakako trebamo uzeti u obzir da, i to sam isto rekao na onoj sjednici 16. svibnja, da u meni je u vidu i čega sam se primio, to je mandat do 29. godine, naravno ako ne dođe do nekih promjena. U tom trogodišnjem razdoblju ne možemo zapravo postaviti neke velike dugoročne ciljeve, ali možda možemo razmišljati o nekakvim takvim ciljevima. Ono što je za mene svakako kratkoročno važno, da se naviknem na tu funkciju, da imam kompletan uvid u cijelu našu strukturu. Sve više vidim koliko je naša struktura velika, sa puno ustanova, sa velikim ustanovama kao što su škole. Svaka jedna ustanova kao što je škola iziskuje možda jednog poseban pogled i puno vremena da čovjek shvati, ali stvarno mi je cilj da u neku ruku imam nekakav uvid i da stvorimo nekakvu strukturu, odnos komunikacije sa tim ustanovama. Moramo biti svakako efikasniji što se tiče i financijskih resursa, dakle financijske strane i one humane strane. Dakle, ima puno zadataka, naravno sve to u dogovoru sa partnerima, sa članovima skupštine, sa voditeljima ustanova, sa svim samoupravama na županijskoj razini, lokalnoj razini. Dakle, stvarno je jedan velik sustav i bit će ovo razdoblje dosta turbulentno svakako do 2029. godine.
2: Kao što smo rekli, 16 godina si radio tu u zavodu kao znanstveni suradnik. Kako je ti to znanstveno iskustvo i ovaj analitički pristup pomaže danas u tvom radu kao predsjednik Hrvatske državne samouprave?
3: Pa puno mi pomaže to iskustvo koje sam ovdje proveo, jer u 2010. sam došao kao zapravo početnik s jako malo iskustva i postepeno sam učio i struku znanstvenika i postepeno sam dobio uvid u sam sustav Hrvatske državne samouprave, jer je i znanstveni zavod zapravo od tada ili već od prije 2004. u sustavu Hrvatske državne samouprave. Zajedno smo radili sa sadašnjim ravnateljem Stepanom Blažetinom. Poslije toga se uključila i kolegica Lila Trubić i to je bilo jedno dobro radno iskustvo. Mislim da smo mogli dobro zajedno raditi. Kako sam rekao, kao u međuvremenu sam se sve više uključio u rad ADS-a i u jednom mandatu i kao zastupnik. Ja sam se prvenstveno bavio sa istraživanjem knjiga hrvatske tiskane riječi u Mađarskoj. Iz te teme sam i doktorirao onda u Zagrebu na Filozofskom fakultetu i zapravo su me uvijek, od uvijek zanimale knjige. Moja mama je radila u knjižari, pa sam često svoje ono slobodno vrijeme poslije škole proveo tamo. Ovdje blizu baš na Sečenji u Trgu, to je bila tada ona knjižara za strane jezike koja danas više ne postoji. Dakle, uvijek sam imao taj pristup k knjigama, volio sam knjige i na kraju je možda to onako nesvjesno pala odluka se baviti sa knjigama. A pored toga, kad se čovjek bavi sa knjigama, onda se mora baviti i sa poviješću, prošlošću. Dakle, pokušao sam dobiti jedan širi uvid, ne samo isključivo što se tiče tiskanja i nakladništva, nego i cijele povijesti Hrvata u Mađarskoj. Pokušavao sam ući u nekakve građe koje se nalaze u arhivima, dakle nisam stao samo na nekoj površini ili nekom izvoru literaturi koja je odmah dostupna. I to me jako puno pomoglo da imam nekakav, ja mislim, barem imam jedan širi uvid na prošlost Hrvata u Mađarskoj, što je vrlo važno da u neku ruku možemo vladati, odnosno ovladati situacijom koja je u sadašnjosti i kreirati nekakve smjernice za budućnost.
4: Put nas dalje vodi do Hrvatskog obrazovnog centra Miroslav Krleža. Za Silvestra ovo nije samo obična škola. Ovdje je proveo svoje djetinjstvo i mladost, od vrtića pa sve do mature.
2: Sad je lijepo tu u školi, kad je prazna.
3: Da, prazna. Mir je, ali škola nije škola.
2: Da,
3: ako je,
2: bez djece.
3: Ako je prazna i ako je bez djece.
2: Ti si tu pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Kad si završio? Prije?
3: Pa ja sam počeo 94. osnovnu školu ovdje, baš tu, dolje. I onda sam poslije nastavio sa gimnazijom, dakle 2006. sam maturirao ovdje, a prije toga sam išao u vrtić koji tada još nije bio dio škole kao što je sada. Još tamo je u centru gdje je sada Collegium Croaticum. Dakle, uvijek kažem da sam bio zapravo produkt ovog sustava od vrtića pa sve do fakulteta.
2: A kako su ti te godine koje si tu proveo u ovoj ustanovi odredili daljnji životni put?
3: To je jedno dugačko razdoblje, 12 godina, osnovna škola i gimnazija. To je razdoblje kada se čovjek i dijete mijenja, dakle od, ajmo reći, 6. 7. godine pa sve do kraja puberteta, mada poslije toga isto se događaju velike promjene. Dakle, svakako je to dio mog identiteta. Ova škola je ljudi koji su ovdje bili, koji su radili. Razredni drugovi s kojima sam pohađao razred i koji su bili ispod mene, iznad mene, s kojima smo se onda poslije i družili. Mislim da je škola, kao i svaka škola, ali ova možda posebno jaka po tome da mi nismo bili samo povezani zbog škole, nego smo se onda sreli na raznim priredbama, dakle ipak smo imali nekakav osjećaj zajedništva, nekakav obiteljski ugođaj, nije nas bilo tako puno, jer danas je to već malo drugačije, ima više djece u naše vrijeme, još je to bilo drugačije. Dakle, svakako određuje, ja mislim, moj identitet sigurno i pripadanje zajednici, ja mislim da je identitet svih onih koji su išli u ovu školu. To je tablo iz osnovne škole od 94. do 2002. godine.
4: U ovoj je školi započela i njegova velika ljubav prema glazbi. Dugi niz godina bio je aktivni član nekadašnjeg tamburaškog sastava Vizin. Ipak, dolaskom obitelji i novih životnih prioriteta, tambura je morala ostati u drugom planu.
3: Sa glazbom sam se upoznao u školi, budući kao i sada i tada je kao obavezan predmet bio glazba, sviranje tambure. I tada je još bio nastavnik Jožef Kovač, dugogodišnji, koji je odgajao mnoge generacije.

0: i povezani sa Kudom Tanac. I onda se okupila jedna generacija svirača tamo kod Kuda, kod orkestra Vizin, poput Zoltana Vizvarija, Milana Saboa. To su bili dečki koji su bili iz ne naše zajednice, dakle nisu bili Hrvati, ali i dan danas su, mogu reći, aktivni u sviranju. I meni je to bio jedan dosta važan dio isto života, jako smo puno bili zajedno. Često smo bili zajedno mjesec dana zatvoreni na nekim turnejama i na nekim zabavama, odmorima. Dakle, stvarno smo puno bili zajedno, imam lijepa sjećanja. I onda kako je došlo do promjene života, obitelj, posao i tako dalje. Nažalost, sam imao sve manje vremena za sviranje, ali eto, još nekad i danas moram uzeti u ruke instrument, kao što je to bilo nedavno u Splitu kad su me zamolili da uskočim kao pomoć za pratnju Kuda Tanac.
1: Posljednja stanica našeg portreta je Salanta, mjesto gdje naš sugovornik danas živi i gdje se osjeća kao kod kuće. Njegovi su obiteljski korijeni duboki i isprepleteni. Majka i veći dio rodbine potječu upravo iz Salante, dok je njegov otac Hrvat iz Republike Hrvatske. Spoj ovih dvaju svjetova oblikovao je Silvestra u osobu koja danas ponosno stoji na čelu Hrvata u Mađarskoj.
2: Nalazimo se u Salanti, gdje već živiš od 2014. godine. Mama ti je iz Salante, a tata ti je iz Hrvatske. A možda razlog da si se doselio u Salantu je da je mama i cijela tvoja rodbina ili veći dio rodbine iz Salante.
0: Sigurno da jedan od razloga je, jer ja sam rođen u Pećuju, odrastao sam u Pećuju, ali uvijek sam bio povezan sa Salantom jer mama je odavdje, cijela obitelj njena. Zapravo ako idemo unazad daleko, ona se preziva Štandovar, po otac, dakle moj djed je bio Štandovar, a moja baka, dakle mame mama je, se preziva Kadija, ona ima korijene iz Suke, to je jedno selo nedaleko od Salante prema Grčenju, koje je bilo čisto hrvatsko selo, a danas već nema nikoga. Jedna zanimljiva priča, a inače isto je zanimljivo da Štandovari su inače iz Ate došli u Salantu i dakle ovi korijeni sa mamine strane su stoljećima već ovdje prisutni. Uvijek smo dolazili naravno tu vikendima, preko ljeta. Tu sam vozio bicikl, jer tada nije bilo toliko tih igrica i mobitela i svega, pa smo se morali snaći. Onda smo išli biciklom, tu obišli cijelu regiju po zemljanim putevima. Išli smo na njive i kuvali kukuruz i tako. Dakle, ono jedan lijep doživljaj, ja mislim da jedan ljetni doživljaj koji je za svako dijete dobro i normalno. Poslije sam zapravo se upoznao sa sadašnjom suprugom koja isto živi ovdje, nije rođena ovdje nego u Hrvatskoj Baranji, ali zapravo ona i njena obitelj je ostala ovdje u Salanti i prvo sam se doselio kod njih, a poslije smo gradili kuću ovdje i onda sam ostao zapravo ovdje. Meni je bilo uvijek nekako, kad smo razmišljali kojim putem ići, da li ćemo negdje kupiti nešto ili graditi kuću u drugom selu, ja nisam mogao zamisliti da odem u jedno za mene strano selo, neku aglomeraciju gdje je sve lijepo, ali ne znam nikoga. Dakle, meni je bilo nekako normalno i važno da znam svakog susjeda. Moja baka i ne znam, moja obitelj zna njih već unazad, ne znam, 5 generacija. Dakle, to je nešto jedinstveno koje, nažalost, je sve manje jer umiru naše stare obitelji. To nije samo tu tako, nego i u drugim našim hrvatskim naseljima. Tu u Salanti se doseljavaju ljudi, kupi se svaka kuća, ali to su ljudi uglavnom iz Pećuha koji nemaju hrvatske korijene. Ali neki od njih zato imaju nekakvu želju da se integriraju putem, na primjer, folklora ili kudmarica ih onda uvlači. Dakle, nekad ta priča funkcionira, neki su naravno distancirani, ali evo, pokušavamo.
2: Kako uspijevaš uskladiti ulogu oca troje djece, znači obitelj, i ulogu predsjednika HDS-a?
0: Zapravo dosta teško, jer to je bila jedna zajednička odluka sa suprugom. Pokušavali smo se pripremiti na to, ali kako sam rekao, teško je pripremiti se na takve stvari. Pokušavamo nekako spojiti neke stvari, veliki je to izazov, prvenstveno ne za mene toliko, nego za suprugu koja nekad mora ostati sama sa tri sina, oni su dosta aktivni. Ovako, dakle, teško je stvarno, ali

0: ali mislim da smo donijeli odluku koju smo sad morali donijeti i kako sam rekao i prije, ne postoji nekakva idealna odluka ili idealna situacija, nego moramo izabrati pravi put.
1: Između znanstvenog rada, bogatog kulturnog nasljeđa i obiteljskih korijena, novi predsjednik simbolizira most između prošlosti i budućnosti Hrvata u Mađarskoj. Pred njim je sada zadatak da očuva i osnaži zajednicu iz koje je i sam potekao.
2: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: U sklopu manifestacije Dana Nikole Zrinskog u Keresturu su u organizaciji osnovne škole Nikola Zrinski i udruge Zrinski kadeti prethodno objavljeni natječaji za izradu razglednica po tehnici crtanja, fotokolaža i umjetne inteligencije. Pristiglo je 40 radova, među kojima su bili radovi učenika iz partnerske škole iz Kotoribe. Radove je ocijenio predsjednik Fotokino kluba Ivanovec Radovan Petković, koja organizacija već više desetljeća surađuje s pomorskim Hrvatima. Premila Bernadeta Blažetin.
2: Vi kao fotograf, kao snimatelj, bili ste i među stručnim žirijem. Pa što kažete za ovu ideju tog natjecanja?
3: Ja bih rekao da je bila ideja savršena. Baš mi je onako bilo drago da ste odlučili na takav način predstaviti Zrinske.
2: Kada ste ocijenili radove, što ste uzimali u obzir? Na koji način ste odredili ko će dobiti zlato, srebro ili brončanu nagradu?
3: Pa gledao sam kreativnost i ručni rad. Bolje da se napravi nešto ručno nego preko umjetne inteligencije.
2: Imali smo par radova, jeli tu i sa umjetnom inteligencijom. Što je vaše mišljenje o tome?
3: To izgleda savršeno. Tu nije dječji rad, to je da pravi kompjuter. Ne?
2: Vi kao snimatelji radite sa umjetnom inteligencijom?
3: Pa nešto radi.
2: Naprimjer što?
3: Naprimjer scenarij za film.
2: Kako to izgleda?
3: Onda mi to ispravimo. Kaj se nam ne vidi, izbacimo i koristimo ono kaj se nam dopadne. Pravi svoju verziju. A mi onda to preradimo opet na svoje. Kombinacija je.
2: Kombinacija jednog i drugog. Dugo godina surađujete sa hrvatskim školama i u Srbehelju i sa hrvatskom samoupravom i u Keresturu. To je jako pohvalno sa naše strane od Hrvata ovdje u Pomorju.
3: Meni je drago dok čujem staru hrvatsku riječ. A to moram samo tu čuti. Kod nas se isto mijenja. Tako da ovi ljudi tu, ovi stari koji govore hrvatski, to mi je baš onak su. I bilo bi jako dobro da djeca nastave i da se uči.
2: Nekoliko tih ideja ste i tu pokupili. Znam da ste napravili film o donatoru, profesoru Karlu Gadanju.
3: Imamo na YouTube-u, se more vidjeti. Ja mislim da ocjenjuju ljudi da je to ono super. Da postoji takav čovjek koji daje svoje novce za stipendije, svakom čast.
2: U Fotokino klub dolazi podmladak. To vas zadovoljava, ja?
3: Je, sad tu suradnju sa kino klubom Ogulin, pa dobra suradnja s Hrvatskim filmskim savezom. A uključeni su studenti i ovi koji završavaju sad, imaju jako dobre ideje. Voditelji su na medijskoj školi, na Novigradskom proljeću, tako da imamo sreću i koristimo njih.
2: I ovog ljeta su naši učenici bili sudionici vašeg kampa.
3: Bili su i jako je dobro da su došli, ali bilo bi dobro da ih je više.
2: I da ostanu svaki dan, je?
3: Da ostanu svaki dan, normalno. Da.
2: Čula sam tu vaša supruga, gospođa Slavica, je spomenula, vi se ne hvalite toliko nego žene, jeli? Čete imati ured u Čakovcu, da ste se razvijali malo na višu razinu. Pričajte malo o tom.
3: Druge godine, kak ti planiramo, imamo i odobreno prek grada Čakovca, Centra za kulturu i prek turističke zajednice Dvoranu Šajer, tak da i knjižnicu na raspolaganju. Biće jedno 4-5 radionica na koje će se moći djeca upisati.
2: Znači onda ćete to održavati u Čakovcu?
3: U Čakovcu, tako je, prije je bilo u Ivalovcu, a od iduće godine idemo u Čakovec, tako da budu filmovi projecirani da, u Centru za kulturu, da kino dvorani pravoj, a ne u, u našoj seoskoj dvorani.
2: To je velika stvar, ja mislim, ne?
3: Ja mislim da to veliki korak za nas. Ćemo uključiti tu i druge klubove iz cijele Hrvatske, tako da i vas tu iz Mađarske. Ko bude zainteresirani, imat će smještaj u učeničkom domu. Planiramo dosta veliki broj iduće godine.
2: Vi ste učenice iz Kotoribe, osnovna škola Jože Horvata, tako je? Mm-hmm. Kako se zovete?
4: Ema Budu.
5: Lena Volar.
6: Dora Fuš.
2: Jeste li već bile ovdje u Keresturskoj školi?
5: Da, ja sam prošle godine bila u sa drugom učenicom koja je sad srednja škola.
2: Znate li da već na škola kod Soto Riba i Kerestur surađuje valjda već 35 godina.
5: Da.
2: Znate?
5: Je.
2: Da, to se čuje i u školi, priča se o tome.
5: Da.
2: Ste se radovale da ste mogle sudjelovati u ovom natječaju izrade razglednica o spomenicima Zrinski.
5: Da, radovale smo se.
2: Kako ste pripremile to? Tu je bila kategorija kolaž, umjetna inteligencija, crtanje.
5: Crtanje s olovkom.
2: Što si crtala?
5: Spomenik Nikole Zrinskoga.
2: Koji spomenik? Koji se nalazi gdje? Ili više njih?
5: Samo jedan.
2: Ima li u Kotoribi spomenik?
5: Nema spomenika, ali ima kničnih drva. To je, znači, kao spomenik, ali na njemu je Isus. Pa to je, ajde, kao nekakvi spomenik, ali imamo još jedan spomenik u našoj školi Jože Horvata.
2: Inače, to znate da u Kotoribi isto je bila jedna mala utvrda Zrinski. Isto kao tu u Mlinarcima i na drugim mjestima. Ti si također crtala?
5: Da, ja sam crtala.
2: Grafit olovkom, ja?
5: Ne, ja sam bojala baš.
2: A ti si bojala, ti što si odabrala?
5: Ja sam odabrala spomenik koji je kao stup, ali ima lice Nikole Zrinskog i orao na njemu.
2: Znate da preko željeznice Kotoribu i Kerestur odvaja svega 2 km. Jeste li već išle tu na ovom mostu biciklom možda?
5: Nisam biciklom, ali sam sad jedan se išetala.
2: Ja biste voljela da tu postoji most za aute, za bicikle. Češće bi došle u Murakerestur ili u Mađarsku?
5: Ja bi to baš poželjela, zato jer bi to bilo baš lijepo da bi se Mađarska i Hrvatska spojile.
2: Inače, dolazite sa roditeljima u Mađarsku kad u shopping?
5: Da, ponekad. Da.
2: Ponekad. Što kupujete u Mađarskoj?
5: Većinom odjeću, zato jer Mađarska ima jako lijepo odjeću. Ja sam nekad išla u Letnje. Tamo je bio nekakvi sajam. To se, mislim, kad sam bila još mala, išla sam s mamom, pa smo... To je, mislim, jako lijepi doživljaj bio.
2: Možete li se družiti sa našim učenicima? Koliko znaju hrvatski?
5: Ja sam prošle godine pričala sa jednom učenicom. Dobro priča je hrvatski, ali još bi možda trebali više učiti hrvatski, kao mi i mađarski, naravno.
2: Evo, tu je internet, pa onda ne znam, ali bi se mogli malo povezati preko interneta. I što kažete o toj umjetnoj inteligenciji? Tu na nekim razglednicama su pomiješali neke stvari, jer su se naslanjali na umjetnu inteligenciju. Koliko vi koristite to u nastavi?
5: Mislim da umjetna inteligencija za takve natječaje uopće ne bi trebala se koristiti. Mislim, bolje kad neko sam to napravi. Ja ne koristim baš takvu umjetnu inteligenciju, zato jer ja se bolje oslanjam na ručno crtanje iz mašte nego...
2: A na nešto drugo koristite?
5: Kada ne razumijem zadatak matematički ili nešto mi nije jasno, pa pitam njega.
2: I to dobro objašnjava.
5: Pa da.
2: Trebamo još naučiti kako da umjetnu inteligenciju pitamo. A ti ćeš danas crtati, je li tu na natjecanju? Što je tema današnjeg crtanja, ti znaš već?
5: Moramo smisliti spomenika za ovu Nikolu Zrinsku.
2: Jesi li se pripremala već na to?
5: Pa nisam napravila skicu, ali sam malo istražila i to sve. Nisam još sigurna što ću, to bom si premislila.
2: Hoćeš li crtati olovkom, grafit olovkom ili će...
5: Kom pitanje kakvo ovo vrijeme, ili bom s olovkom ili bom imam i bojica.
2: Crtaš puno?
5: Da, je puno
2: crtam. Znači to ti je kao hobi?
5: Da.
2: Jesi li već na neko natjecanje slala svoje radove?
5: Mislim da sam na 2 natjecanja, ako se ne varam, ali sam 100% sigurna, mislim na 2 ili 1, 2 ili 3. Sedmi razred.
2: Lijepo, pa ja se nadam da za 5 godina prelazimo preko toga mosta. Tu je naš počasni konzul, pa ćemo ga pitati da što je s time. Dragi konzule, ove cure pitaju kad će već taj most.
4: Cure, uskoro, ko čeka taj dočeka. 3. su trebali potpisati sporazum, sad, a netko je uručio žalbu. Znači mjesec i pol i 2 mjeseca. E onda više ne mogu zaustaviti. Onda za 5 godina, otprilike.
0: Hrvati@radio.hu

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti. Tradicionalni kulturni piknik Podravina 20 održat će se danas i sutra u Barči. U gostionici Gurito na programu je danas susret hrvatske zajednice, predstavljanje udruge te izložba tkanina i narodni nošnji. Subotnji program donosi izložbe, folklorni susret na obali Drave i svečanu priredbu u srednjoj školi Dravovelje, koja počinje u 18 sati. Nastupit će Kut Podravina i prijateljski ansambli. Tamburaški sastav Stoboš održat će večeras od 19 sati u Fonu Budoj Zenehas koncert na kojemu će predstaviti svoj novi album Muramenti. Album objavljen ovog proljeća donosi napjeve pomurskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava osnovanog 2007. godine više od desetljeća prikupljaju melodije stari naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Berbena povorka održat će se u subotu 3. listopada u Gornjem Čeparu. Sudionici će se okupiti u 13:30 poslije podne kod Doma kulture, a povorka će krenuti u 14 sati. Proći će ulicama Šandora Petefija, Pinke i Januša Oranje te vratiti do Doma kulture. Večera počinje u 6:30 na večer uz nastup sastava Masne daske. U subotu isto 3. listopada u dvorištu škole u Hrvatskom Židanu održat će se 6. dobrotvorni gastronomski sajam. Program počinje u 16 sati, a posjetitelje očekuju domaća jela i slastice te nastupi učenika folklornog ansambla Hojnalčilog i Židanski zvijezdica. Prihod sajma bit će namijenjen programima učenika. U Birjanu će se u subotu 3. listopada održati Dan narodnosti povezan s berbenom svečanošću. Okupljanje sudionika ispred Doma kulture počinje u 14:45, a berbena povorka kreće u 15:00. Povratak povorke predviđen je u 17:00, dok će kulturni program početi 30 minuta poslije. Od 19:00 posjetitelji će moći kušati tradicionalna jela njemačke, hrvatske i mađarske kuhinje. Program završava zabavom u sastav Keks, koja počinje u 20:30. U crkvi Svetog Ladislava u Salanti Nijemetu u nedjelju 4. listopada održat će se sveta misa i predstavljanje knjige velečasnog Marka Bubala Zlatna revenda. Program počinje u 15:30. Misnoslavje predvodit će velečasni Marko Bubalo, a sudjelovat će tamburaški sastav Misija. Događaj organiziraju Hrvatska samouprava Salante i Udruga za Hrvate u Salanti. 9. međunarodni festival tradicijskog pjevanja održat će se u subotu 3. listopada u Subotici. Organizator je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, a program u njegovoj velikoj dvorani počinje u 18 sati. Hrvatska narodnosna samouprava Udvara organizira posvećenje križa kraj putaša obnovljenog u naselju. Križ će blagosloviti velečasni Žolj Ciglanj i Jožef Kovač. Svečanost će se održati u nedjelju 4. listopada u 8:45 kod križa. Sudjelovat će i pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Kulturni djelatnik i hrvatski aktivist Geza Veldži stariji ovoga je tjedna navršio 80 godina. Rođen je u Vedešinu, a od 1969. godine živi u Koljnofu. Bio je među osnivačima Koljnovskog hrvatskog društva, Društva gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj i Saveza Hrvata u Mađarskoj. Radio je u Savezu, a potom kao djelatnik za kulturu u Koljnofu, gdje je obnašao dužnost predsjednika Hrvatske samouprave. Za svoj rad primio je više priznanja, među njima nagradu za gradišćanske Hrvate.
2: Vremenska prognoza.
0: U petak će prevladavati sunčano vrijeme na zapadu, a poslije podneva i uz istočnu granicu pojavit će se tanka naoblaka, dok će drugdje nebo biti vedro. Puhat će južni i jugoistočni vjetar, koji na području Šoprona može imati pojačane udare. Rano jutro temperatura će se kretati od -1 do 11 stupnjeva, tijekom dana od 22 do 27 Celzijevi stupnjeva.
2: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U Vršendi, malom baranjskom naselju od 900 žitelja, od kojih se 12% izjasnilo da pripadaju hrvatskoj zajednici, iz godine u godinu na Miholje se slavi Dan sela. Kako je bila proslava ove godine, doznaćemo od predsjednice Hrvatske narodnosne samouprave u naselju Marijane Balatinac.
2: Godinama već lokalna samouprava baš na blagdan Svetog Mihaela organizira Dan sela i Hrvatska samouprava uvijek se nekako pridružuje ovoj manifestaciji. Sad ove godine smo imali prekrasnu svečanost jer smo uspjeli rekonstruirati, obnoviti novi dio Kalvarije. Kalvarija je već jako stara, iz 18. stoljeća, i da su kipovi na Golgoti bili u jako, jako lošem stanju, tako da trebali smo ih obnoviti.
3: Oni koji nisu bili u Vršendi, gdje se nalazi Kalvarija kod vas?
2: Kod nas je zanimljivo jer Kalvarija se nalazi ispred groblja. Imamo tamo jednu kapelicu i tri križa. Mi nikad nismo imali onako posebne štacije kako je to u pojedinim naseljima, nego u kapelici naslikane stacije križnog puta, i ljudi su ispred Uskrsa, dakle u doba posta, tamo išli moliti. Putem natječaja preko fonda Betlehem Gabor vladinog ureda mi smo dobili 500.000 forinti preko natječaja da obnovimo križeve. No, zna se da je to premala svota i mi smo pozvali naše Vršenđane i Vršenđane koji su već prije nekoliko desetljeća napustili svoje rodno selo da se financijski pridruže toj obnovi. Za sada smo uspjeli obnoviti Isusov križ i tamo se nalazi nov Isusov kip i kip Majke Božje. A što se tiče križeva razbojnika, tamo je za sada napravljen samo jedan križ, drugi još isto tako stoji kao i ranije, i kad ćemo imati dovoljno financijska sredstva, stvarno trebam biti jako, jako zahvalna, jer na račun mjesne hrvatske udruge stalno stižu donacije. Dakle, imat ćemo sredstva da do Uskrsa obnovimo i treći križ i da stavimo nove kipove razbojnika.
3: Onda će se vjernici, odnosno mještani, moći ovoj sredini im pomoliti.
2: Naš velečasni Roland je bio jako, jako sretan kad je čuo za to, da što smo mi napravili i kakve planove imamo još. Naravno, ako uspijemo, pored križeva svakako želimo izvana obnoviti tu kapelicu, i naši planovi neće stati. Nama je stvarno jako važno da selo da se uljepšava, da ljudi koji dolaze na grobove svojih predaka, najmilijih, da sve bude uredno. Za sada imamo ponovo 6 zaposlenih. Mi, Hrvatska samouprava, se brinemo za cijelo naselje. Naši radnici čiste, kose, uređuju institucije i tako i groblje. I od onda, od kad smo preuzeli taj zadatak od lokalne samouprave preko ureda za zapošljavanje, ja mislim da stvarno se vidi da puno radimo na tome i da se selo uljepšava.
3: Dan sela, o čemu se ispojava? Je li je bila neka svečanost?
2: Dan sela uvijek je ovako, prvo se prisjećamo ispred crkve kod spomenika žrtava i nestalih u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Lokalna samouprava i narodnosne samouprave, eto ponovo imamo i njemačku samoupravu, postavljamo vijence sjećanja kod tih spomenika. Nakon toga je to jezična sveta misa i poslije toga sad smo imali posvećenje križeva i poslije toga je kulturni program. U tom kulturnom programu su nastupila djeca, vrtićaši i osnovnoškolci, i sve je završilo jednom večerom. Svake godine je ovako i stvarno ove godine je bilo lijepo i vjerskog i kulturnog karaktera.
3: Naravno, nisu to samo te aktivnosti, i izvan naselja naselja, odnosno pratimljenim naseljima držite veze, bogaćujete susrete, jer će biti do jeseni, odnosno do zime.
2: Sada 3. listopada putujemo u Nard. Sad sam baš gledala 10 godina kako surađujemo sa Nardom. To je naselje pored Valpova. Tamo idemo na folklornu manifestaciju. Isto nam dolaze i naši prijatelji iz Bosne i Hercegovine i Olova. Dakle, opet će to biti neki međunarodni susret naš, pa mi planiramo početkom studenoga hodočastiti utrsak svetište. Idemo na 20. jubilarni festival čokolade u Opatiju. Usput ćemo posjetiti znamenitosti Ogulina i hodočastiti utrsatsko svetište, posjetiti kapelice, tvrđu, pogledati znamenitosti grada. Bićemo smješteni u Olovranu, tako da i tamo ćemo imati vremena da prošetamo. I naravno Opatija, sva ova 3 dana će se vrtiti oko Opatije, ne samo što se tiče festivala čokolade, nego pogledat ćemo i ovu čuvenu šetnicu Lungomare, pa onda te prekrasne palače, parkove i sve što karakterizira Opatiju.
3: Pretpostavljam ima prijavljeni za takva putovanja, odnosno
2: ima
3: da su ljudi
2: 34.
3: Su ljudi željni toga, jel?
2: Da, svakako, ljudi su željni i druženja i putovanja i da se ponovo malo smiju, jer ove zatvorenosti je već bilo dosta. Zato mogu i reći da i naš festival Šokački piknik je bio jako, jako dobar, puno bilo gostiju, ljudi su se jako dobro osjećali i opet smo imali ovaj međunarodni susret Nard Olovo Vršenda i to će se nastaviti i u sljedećoj godini.
0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.

0: hrvati@radio.hu.
1: Praktički nema grada u Hrvatskoj koji nema svoga grada prijatelja. Kada je riječ o manjim gradovima, ta su prijateljstva većinom sklopljena također s gradovima u Hrvatskoj. Veći i veliki gradovi, shodno svojoj veličini i značenju, u pravilu su prijatelji s gradovima otprilike iste veličine.

0: kine i značaja. Neovisno o tome, neki su sklopili prijateljstvo na temelju nekih specifičnih kulturnih i povijesnih veza. Osim izraza grad prijatelj ili prijateljski grad, koristi se izraz bratski grad ili grad pobratim. Ideja bratimljenja gradova začeta je u Europi nakon Drugog svjetskog rata, kako bi se potaknulo povezivanje gradova iz različitih država radi uspostave povjerenja i razumijevanja te osnaživanja suradnje. Bratimljenja su počela dakle nakon Drugog svjetskog rata. Na mrežnim stranicama grada Pule, koji je zbratimljen s 8 gradova, navodi se kako je u drugoj polovici 20. stoljeća bratimljenje gradova postalo jedan od temeljnih načina povezivanja građana, a Vijeće europskih općina i regija je 1951. godine ugradilo bratimljenje gradova u svoje temeljne osnivačke ciljeve. Vid bratimljenja je takav način nesebične ljudske suradnje koji se pokazao da pomaže posebno osjetljivim i teškim situacijama, ratovi, prirodne katastrofe, kada bratimljeni gradovi nesebično pomažu gradovima prijateljima iz različitih europskih i svjetskih država, piše ondje. Split je prvi sklapao prijateljstva. Prema podacima sa službenih stranica najvećih hrvatskih gradova, Split je prvi počeo sklapati prijateljstva s drugim gradovima, kada je Zagreb 1967. godine potpisao prvu povelju o prijateljstvu s njemačkim Mainzom, Split se dotad već zbratimio s 5 gradova. Prvo s norveškim Trondheimom 1957. godine, potom sljedeće godine s britanskim Doverom te ukrajinskom Odjesom, tada u Sovjetskom savezu, 1964. godine pak čilanskom Antofagastom, 1965. i danskim Gladsaxeom 1967. godine. Karlovac je 1964. potpisao povelju o prijateljstvu s talijanskim Alessandrijom, a zbratimio se i s Erzsébet varošom okrugom u Budimpešti, a Dubrovnikom pak 1967. također s talijanskom Ravennom. Zagreb je nakon Mainza 1968. godine postao grad prijatelj s ruskim Sankt Peterburgom, 1971. s norveškim Tromsonom, a 1977. japanskim Kyotom. Pula se 1971. godine zbratimila s njemačkim Trirerom, Zadar 1972. talijanskim Reggio Emilijom, Osijek 73. s mađarskim Pečuhom, a Rijeka 1977. s japanskim Kawasakijem. Najveći grad, jedini i današnjeg top 10 najvećih gradova svijeta zbratimljen s nekim hrvatskim gradom je kineski Šanghaj, koji je 1980. potpisao povelju sa Zagrebom. Hrvatski gradovi najviše gradova prijatelja imaju u Italiji, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Njemačkoj i Slovačkoj. Prednjači Budimpešta, s kojom je povelja o prijateljstvu potpisalo najmanje 7 hrvatskih gradova. No, pritom treba razlikovati prijateljstvo s Budimpeštom kao administrativnom cjelinom koje je primjerice sklopio Zagreb 1994. godine od prijateljstva s pojedinim budimpeštanskim okruzima. Pa je recimo Osijek prijatelj s 13. okrugom Mađarske metropole, Rijeka s 21. okrugom Čepelom, a Zadar s 6. okrugom Terezvaroš. Povelje o prijateljstvu s budimpeštanskim okruzima potpisali su i Karlovac, odnosno Vinkovci i Nin. S druge strane, Budimpešti parira neuspoređivo manji Tomislav grad iz Bosne i Hercegovine, koji je prijatelj čak 9 hrvatskih gradova, Biogradom na moru, Bjelovarom, Đakovom, Kninom, Ninom, Novskom, Pleternicom, Solinom i Šibenikom.
1: Broj telefona nam je 06 72 369 367.